Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

Тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертати.

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання.

Терен FM. Thank you.

never changes is time.

І повзелі невочови, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскочить,

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Я дуже хочу, щоб синочка любив балет. Ташки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає. Такого мужика собі ніхто не бажає.

0: український код.
1: Катерина Зарицька могла обрати спокійне життя інтелігенції. Вона була донькою видатного математика Мирона Зарицького. Проте вона обирає підпілля. Поки чоловіки тримають фронт у лісах, Катерина стає мозком інфраструктури української повстанської армії і створює систему, яка живить армію в умовах повної конспірації. Під псевдонімом «Монета» Зарицька очолює Український Червоний Хрест. Це мережа підземних бункерів-шпиталів, де проводять складні операції при світлі газових ламп. Вона організовує збір медикаментів по всій країні та готує тисячі медсестер. Катерина – довірена особа Романа Шухевича. Вона не лише передає звіти, а й знає, де переховується керівництво підпілля. У 1947 році її затримали під час перестрілки. Вона намагається вжити отруту, щоб не здати шифри. Але її рятують для допитів. Радянська система карає Катерину, і вона отримує 25 років суворого режиму. Цей термін Зарицька відбуває повністю, не зрадивши жодного імені. Інколи боротьба тримається на вмінні організувати побут, вилікувати пораненого та зберегти спільну таємницю.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Що було так любити, як навіть укнутися вже не можу. І очі твої ухололи, подих став рівними, губи мими. Де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими? А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались. Плакали разом і разом сміялись. Планети цілої нам було мало. Та я не триматиму мила, вільному воля, я все розумію. Боже, наскільки ти зараз красива.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Україну, порвали кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки, хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині, та щоб не казали ми єдині. Вверх за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. З роду в рід, від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно, а я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила,

і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

хвори тобою, шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Одного разу у студії.
1: Вітання, друзі! Як завжди, одного разу у студії збираються дуже хороші люди для дуже цікавої, приємної розмови. Сьогодні зі мною, як завжди, моя чудова коліжанка Юна Крушинська. І в гості до нас завітала людина особлива, яка знає, як виставити експозицію, і людина, для якої баланс білого не має нічого спільного з расизмом. Можете підтримувати, плескати в долоні, кричати, свистіти. У нас в гостях сьогодні фотограф Віктор Федотов. Доброго дня.
2: Привіт.
3: Привіт, товариство. Вікторе, вітаємо тебе в нашій студії. Як твій настрій сьогодні?
2: Супер, дякую. За расизм ти поспішив, ми ще розберемося. А вдруг воно не так?
1: Я знаю, що у фотографії є таке поняття, коли настраюються.
2: Ну, є такі меми, знаєш, коли весільна пара, от хтось трошки темненький, а хтось трошки світленький. І там якраз експозицію налаштувати не так просто, так що не забігай наперед.
1: А як же шпаргалка у вигляді листочка А4?
2: А не підходить. Дуже великий розбіг по контрасту, і тут тобі треба вибирати, хто тобі більше подобається. І тоді вже ти трошки расист.
3: Але логічно як. Да. Але, напевно, мало хто з наших слухачів знає. Зараз ми їм розповімо, що ти ж фотограф дуже багато років. Дуже-дуже.
1: Я ще молодий і перспективний.
3: Я, напевно, ще в школі вчилась, коли вже знали, хто такий Віктор Федотов.
2: Да?
3: Так. І це були найкращі знімки з весіль. Всі мріяли, аби їх фотографував Віктор Федотов, але зазвичай це було дорого. Це я жартую зараз, але насправді так. І дуже цікаво, насправді, поговорити з тобою, бо в тебе оця тяглість досвіду. Розкажи, як впродовж... ну, по-перше, скільки років ти насправді займаєшся? Ну, 20 точно є.
2: Давай я попробую вгадати. Якщо прям от брати цифру 20, можливо, це з тими роками, коли я просто ще так трошечки для себе знімав якихось голубів на вулиці. Ну. Професійно, то, напевно, що 20 немає, але суть в тому, що в мене якось так склалося, що мама мене колись віддала в художню школу, потім в мене в школі був якийсь там клас дизайну, єдиний в Україні, бо вони якось з університетом зробили якусь спільну програму, там частину школи віддали їм під кафедру і, типу, проводили в нас якісь такі от специфічні заняття, яких більше ні в кого не було. І якось так стало питання, що хотілося чимось творчим займатися, а взагалі я по освіті був програмістом, і я собі просто купив камеру, почав щось знімати, а потім там якесь прийшло таке розуміння, що те, що в нас знімають в місті, це, ну, типу, зовсім не та історія, яка, в принципі, вже в світі несеться. Якось, ну, видно, ці люди вже були трохи старші тоді, я там тільки там університет десь, да, закінчив чи закінчував, і вже був якийсь інтернет, вже можна було дивитися там, що взагалі відбувається. І я просто зрозумів, що, ну, типу, з одної сторони це творчість, я хотів би щось створювати, да, а з іншої мені доволі легко робити кращий результат. Ну, знов-таки, це в моїй голові, це все дуже суб'єктивно. Але так от якось почалась вже така більш професійна історія, і я тоді пішов з роботи і переключився суто на фотографії. Ну і так, да, я починав як портретний, весільний фотограф. Вже там якийсь час я так, ну, типу, дуже серйозно весіллями не займаюся. Так, в мене є там декілька зйомок на рік людей, які знають, що я це можу зняти, вмію зняти. В основному це якісь знайомі чи знайомі знайомих, і мені з ними дуже комфортно. Тому що, коли я починав, мені навпаки не хотілося знімати там своїх друзів. Це, типу, якась складна історія тоді була. А зараз вже, ну, все змінилося, і мені навпаки з людьми, яких я знаю, працювати набагато комфортніше. Але зараз я, в принципі, перейшов на комерційну фотографію. Це в основному або зйомки одягу, або зйомки ювелірки. Ну, це таких там, не знаю, напевно, відсотків 80-90 всієї роботи, яку я зараз роблю.
3: Випереджаєш моє питання, бо я якраз хотіла запитати, ну, за цей час як змінився взагалі і твій стиль, і твоє розуміння фотографії, і от якраз робота.
2: Я от зараз попробую пояснити. В мене був один рік, коли було дуже багато весіль, і я якось ними дуже сильно перенаситився, плюс більшість з них все рівно було там локальних. І навіть якщо там пара витрачає там більше грошей, там, да, якийсь хтось там трошки побагаче, хтось більше вклався, хтось менше, все рівно локації у вас всі однакові. І коли ти вже 40-й раз приїжджаєш в той самий
3: парк,
2: то, ну, сама розумієш, що це Якщо для них це, типу, якийсь особливий день, о, ура, кущ, давайте будемо лежати в кущах, то ти вже, ну, типу, не можеш дивитися на ці локації. І якось так сталося, що я перестав викладати фотографії, і на наступний рік, ну, от просто от не хотілося. В мене просто замовлення впали вдвічі, і я собі замість того, щоб там печалитись на цей рахунок, я подумав, ну, це знак, пора, типу, переключатись. Бо я завжди розривався між якимись такими, ну, типу, я хотів знімати трошечки, типу, більше чогось іншого, але в мене не було часу на це. А тут якби час з'явився, бо половина замовлень відпала, да? По грошам це було трохи боляче, там рік я їв там чорний хліб, да? Але я планував свою роботу, і насправді я не шкодую, хоча, якщо так забігаючи вперед, можу сказати, що зараз мене життя трошечки вертає в весільну фотографію. У мене зараз є друг, який ну, в свій час, коли я от закинув якраз весільну індустрію, ну, або почав закидувати, да? То він якраз вийшов на дуже хороший рівень, на всякі, типу, закордонні і на дуже такі прям серйозні по організації весілля. І якось так от вийшло, що він мене зараз підтягує другим фотографом. І мені це дуже комфортно, бо я насправді поки не знаю, чи я би хотів би от прям повністю, да, вернутися там як основний. Да? А так...
3: Але бачиш, все циклічно в цьому житті. Тут якраз хотілося запитати, чи є у фотографії, типу, те, що можна назвати от класикою жанру, що завжди виглядає бомбічно, а що вважається несмаком? Бо зараз, до прикладу,
1: ну, типу, як наречена на долоньці.
3: Знов несеться ці долоньки, і це все...
2: Дивіться, в самій по собі долоньці нічого поганого немає, коли це, типу, робиться як стьоп. Коли просто в тебе такі навалені наречені без алкоголя, їм вже весело. І вони просто хочуть зробити, типу, якусь дікуху спеціально, бо їм від цього добре. Вони не чекають від тебе, що це буде шедевр. І якщо тобі теж весело, і ти адекватний, і ти не ставишся до цього, як, типу, що вони серйозно просять тебе зробити таку фотографію, тоді це окей. Це так само, я не знаю, чи це правильне порівняння. Колись я ненавидів лімузини, бо мені здавалося, що це, типу, людина, яка виросла десь там в такому обдертому під'їзді, дуже хоче показати сусідам, що дивіться, в нас є бабки. Але одного разу мені наречена сказала, що я взяла лімузин через те, що я хочу, щоб всі мої друзі сиділи зі мною. Я такий, о!
3: Хороший сенс.
2: Це типу, правильна відповідь. Типу, от на це я готовий піти. Бо, типу, проблема лімузина в тому, що він не проїде ніде. Бо воно кончене, довге, низьке, і, типу, якщо вам треба їхати на річку фоткатись, то він вас висаджує десь там біля міста і каже, йдіть там 15 кілометрів пішки.
1: Ну і в ньому не дуже зручно.
2: Ну, в ньому є шампанське.
1: Так, шампанське є в сумочці наречений.
2: Всі можуть випити шампанське? Там ж бокальчики, всі діла, там, типу, ілюмінація. Ну,
3: про лімузини можна сперечатись. А щодо класики?
2: Щодо класики...
3: От що виглядає в будь-який час, просто от ти розумієш, що це формат, це прекрасно, це актуально завжди.
2: Ну, от відповідь, яка буде там, типу, правильна завжди всі часи, там Пітер Ліндберг, да, наприклад. Але якщо так брати, ну, скажімо, якщо взяти зараз якусь книгу, навіть там Пешена якогось, ну, там, відомого, там, все рівно ти, коли відкриваєш ранні роки цього фотографа, коли він навіть був суперпопулярний, тоді було, в принципі, набагато менше будь-яких картинок. В цілому, типу, дуже мало людей цим займалося. І те, що для них тоді було суперкруте, то зараз ти дивишся, ну це, типу, трошки навіть смішно на це дивитись. Все рівно все розвивається, тут ми з цим, ну, нічого не зробимо. Це не погано і не добре, це таке життя. І дуже мало кому, ну, вдається там якось... лишити після себе такий слід, що тебе будуть згадувати там сотні років.
3: І воно буде актуальне.
2: Через це, ну, знов таки, є різні жанри. І якщо там, от, там для мене Ліндберг – це там боженька, то для когось, хто знімає там, не знаю, кітів чи там ведмедів, то в них якби свій якийсь ідол, да, напевно. Так що тут...
1: Чи знайоме тобі таке... явище, як емоційне вигорання від роботи, від рутини оцієї щоденної робочої, що змушує шукати якісь нові ракурси, якісь нові стимули?
2: Так, давай я тобі попробую якось відповісти. Мені здається, що це, типу, в кожної людини може бути така історія. І не обов'язково через роботу. Насправді мені... давайте так. Колись ми були на якомусь фотозбіговіську на купу народу, і вийшов там відомий чувак і каже, хто хоч раз брав фотоапарат в руки, той більше ніколи в житті працювати не буде. Ну, воно ніби так забавно, але насправді мені здається, що якщо ти займаєшся тим, що тобі подобається, що тебе, ну, типу, несе далі, ти прям... Ти не йдеш на роботу як на каторгу, да? Типу, а ти працюєш в тій сфері, в якій ти хотів працювати, ти робиш те, що ти хотів робити. І мені здається, що якби я десь зупинився тільки от на одному жанрі, скоріше всього, я би його робив класно, але, можливо, десь би мій розвиток трошки підзупинився. Через це я задоволений тим, що я якось... спригнув більше зараз на комерцію. Можливо, зараз я більше знову вернусь в весільну фотографію. Але, ну, типу, я отримую задоволення від всього, що я роблю. Я дуже довго до цього йшов, щоб от мінімізувати цю кількість зйомок, яка мені не подобається. Тому що там є певні кроки, да, там підготовка, там, яке ви світло ставите, яку ви модель вибираєте, там, що конкретно ви знімаєте, які вам референси дають. Тому що навіть хороший фотограф може не знімати гівна, якщо його просять не знімати гівно. От вам прийшли, показали, дивіться, от ми знайшли гівно, от ми тобі ставимо, будь ласка, зроби так само. Ну тобі не називаються цим словом, тобі кажуть, дивіться, яка гарна фотографія. І ти кажеш точно, вони да, і ти знімаєш так само, хоча ти розумієш, що це лажа. Через це, ну, типу, я досі отримую багато задоволення від роботи. Мені досі подобається і процес, і результат. Через це вигорання, вони скоріше через якусь втому, можливо, накопичено не тільки там конкретно в роботі, да, а в різних сферах, можливо. І це зараз, ну, зараз ви самі розумієте, таке життя, ну, всі в стресі.
3: Да, у нас такий контекст, що, в так, принципі, що тут, да, тут недалеко можна, до будь-якого вигорання.
2: Це ще непоганий варіант, якщо ти просто вигорів, а не згорів, да, на роботі. От, так що, бо там кожен раз, як обстрілюють Київ, там декілька фотостудій закриваються. Тому, ну, тут така історія.
3: Але дуже прикольну річ почула у твоїй відповіді. Якщо ти не проти, я поверну, а ти скажеш, чи ок.
2: Окей.
3: Типу, якщо ти, як, ну, тобі подобається все, що ти робиш, твоя справа, то, в принципі, інколи ти просто розумієш, оце, до прикладу, фотографія широка така галузь. Трошечки вже надоїв цей кущ, можна спробувати щось нове і розвивати в цьому, і, в принципі, до якоїсь такої рутини професійної себе не доводити. Да? І знімати гонку оцю ще. Знаєш, як, типу, фотографи ж часто біжать, ну, як і багато хто в івент-індустрії, там, що більше там замовлень, ще, і оця гонка, вона ж теж дає оце жахливе вигорання, ні?
2: Знаєш, тут, напевно, що питання, хто за чим прийшов. Для мене досі це якийсь виклик, і це бажання створити щось, ну, таке, типу, що відрізняється, да, якусь таку картинку.
3: Якої ще не було?
2: Ну, я не можу сказати, мені здається, що я ще не дійшов, може, і не дійду до такого рівня, щоб таке говорити про себе, але тим не менш мені не хочеться, щоб моя робота перетворювалась в якийсь конвейер однакового абсолютно якогось контента. Але я знаю людей, які ставляться до цього як до роботи, і вони прийшли просто заробляти. І вони, от як вони знімали там 5-10 років тому, так вони і знімають. І в них є замовлення, вони, ну, достатньо непогано заробляють. Просто це як скрізь, це дуже індивідуальна історія конкретно твого запиту до того, що ти робиш, що ти несеш. Я впевнений, що так само в вашій сфері є купа людей, які просто приходять і працюють. Якщо їм запропонують завтра щось інше, вони з радістю звільняться і підуть, типу, займатися чимось іншим.
1: Мені здається, це в кожній професії є. Є люди, які намагаються щось знайти нове, якось розвиватися, йти в ногу з часом. А є люди, які, ну, сьогодні ввечері футбол, а на вихідні шашлики.
3: Я люблю
1: типу, робота, це... ну, це треба просто... перетерпіти, пережити.
3: А я люблю, коли в роботі є оці люди, а давай. Ну, типу, коли вже рутина, ну, вже зрозуміло, всі вміють, і такі, ну, а давай ще спробуємо отак. а давай ще. І от так набагато цікавіше.
2: Просто я вже там, не знаю, N років не працював з якимось конкретним графіком. Так? Колись в мене, ну, типу, була робота, де я там. І те, насправді, в мене не було там такого, що я маю прийти на 8 ранку і піти там в 6 вечора. Ну, типу, ми теж, ну, це була там програмістська контора, там, в принципі, ну, якщо ти не прийдеш, може, і не помітять. Але через це, може, мені і сильно якось легше. Я буває навіть не знаю, який день сьогодні. В мене немає такого, що в мене, типу, 5 днів робочі дні, потім 2 дні вихідних. Буває так навпаки, що 5 днів, типу, я собі там щось рітачу, чи там гуляю з дитиною, чи десь там поїхав з кимось каву пити, а там субота, неділя, навпаки, вони запаковані повністю. Тобто це дуже по-різному. З однієї сторони, можливо, це для когось незручно. А мені, навпаки, якась це така певна свобода.
3: А що скажеш про технології? От ти ж дуже бачив, як розвивалась взагалі техніка весь цей час. І сьогодні, коли береш, ну, там, камеру в руки, вона технічно дуже багато може, сама навіть. І, відповідно, чи відчуваєш ти, що цінність фотографа, ну, типу, хоча б там в суспільстві, вона ніби як так знижується?
2: Так, зараз попробую якось. Це насправді не таке просте питання, як здається. По-перше, мені часто здається, от я там те саме весілля недавно знімав, і мені постійно дають ще телефони, просять сфотографувати, і мені постійно здається, що моя там камера з об'єктивом за там овер дофіга знімає гірше, ніж їхній айфон. І це трохи підбільшує. Я то знаю, що я потім там сконвертую, підтяну, і я їх все рівно вставлю, але в них вже є фото, ну, типу, падли. Вони вже його виклали, і вони вже навіть не чекають, що їм колись віддам, їм по барабану. Так що, ну, я дивлюсь на цю історію, от як на конкуренцію якусь. Тобто будь-яка конкуренція там для тебе, як для власника якогось бізнесу, це ніби в тебе забирає гроші. З іншої сторони, для кінцевого споживача це завжди плюс, тому що, ну, типу, якість послуг виростає, вартість послуг знижується. Так само і тут. Ну, якщо брати з точки зору фотографа, можливо, це може бути проблема. Якщо брати з точки зору, от, наприклад, батька, да? В мене дитина починає там робити якусь дікуху, я достаю телефон швидко з карману і це знімаю, і в мене вже це є. І воно вже, ну, типу, зі мною назавжди. А якби я пішов брати камеру, подивитися, чи там є карточка, чи там заряджений акумулятор, поки я це все зберу, ще світло виставлю, то він вже в університет піде. Ну, типу...
3: Ну, так, да, швидкість моменту.
2: Тому це великий плюс. І, можливо, типу, для людей, які все-таки це цінують, якраз цінність підвищується, тому що ти йдеш, купуєш якийсь самий новий телефон, дуже дорогий, починаєш знімати і розумієш, що в тебе руки, ну, так собі якось рухаються, не то. А тут ти взяв людину з фотоапаратом і дивишся, о, вона якось отак присіла, там десь там з якоїсь колони зняла, а тут хтось посміхнувся, вона це зловила. Видно, сенс є брати фотографа. Тобто тут така історія, скажімо, я бачу плюс для тих, хто розуміє, ну, от, скажімо, для когось, можливо, це не потрібно. Вони собі попросили там друга, подругу, познімай нам на телефон, і їм це окей. Це теж нормально. Тобто у людей є, типу, якась пам'ять. А хто хоче, щоб це було професійно, щоб це там бабушка заплакала, хтось там вмер, і, типу, там просто, не знаю, шахет пролетів, а в тебе фотограф це все встиг зловити. Оце, от, типу, рівень, класно, зря заплатили.
1: І це все в один день.
2: Да.
1: А в цілому, як ти ставишся до нових технологій, до розвитку штучного інтелекту і до того, що в нових камерах професійних є штучний інтелект, який вже сам і експозицію підбирає, і автофокусом працює? То є good чи то зло?
2: Ні, це будь-що, що тобі полегшує роботу, це завжди плюс. Знов-таки, це підвищує конкуренцію. Ну, типу, можливо, якась там дівчинка, вона би ніколи не почала робити якусь таку складну роботу, там, наприклад, там, відео, да? Якби їй прийшлось би там дуже сильно розбиратися в технічній частині. А вона може бути талановита, в неї є якесь своє бачення. Типу, і чому ми маємо втрачати таку можливість? тільки через те, що людині важко розібратися, типу, в якихось там технічних речах. Це супер, це прекрасно. Да, ну, типу, аїшка, вона забере частину роботи, причому в мене є там друг, який знімає просто супер класно предметку. Там так само він там і ювелірку знімає, просто я знімаю її на людях, він знімає там типу, крупняки, якісь такі макро, там якісь меню для ресторанів. І він каже, що якраз от в його тусовці їх там є там на всю Україну 5-10 чоловік, які знімають супер круто. І вони всі зараз трошечки від цього страждають, тому що ти можеш покласти бутерброд на стіл, сфоткати на телефон, закинути в чат, який тобі там через декілька хвилин.
3: Це він буде ідеальний.
2: Супер ідеальна фотографія для меню, тільки встав собі назву свого ресторану і вперед. І можеш вже в Інстаграм викидати. Просто якщо на людях це ще трошечки видно, і плюс, ну, скажімо, якщо я знімаю там якусь каталожку, і мені треба віддати там 150-200 фотографій, і вони всі плюс-мінус різні. Щоб замінити мене в такій області, це ж треба, щоб знов-таки сиділа людина, бо тобі аїшка сама це все не придумає, треба, щоб хтось прописував. І якщо ти хочеш, щоб це не була одна типу фотографія рівненька, а так само там 150-200 різних, це треба прописати якихось 150-200 різних задач. І це теж дуже об'ємна робота, і вона не може бути дешевою. Тому, можливо, це ще там стримує власників от таких бізнесів від переходу. А, скажімо, що стосується якихось речей, які просто можна покласти, тобто тобі не треба замовляти там модель якусь, да? Досвідчено, тобі не треба робити зачіску макіяж, там, студію бронювати, то тут, да, він каже, що проблеми є і, типу, замовлень стає менше.
3: А як ти до рівня професійного фотографів ставишся, які зараз починають працювати вже з новою технікою? Типу, ну, ти маєш досвід різний, да? А от молоді фотографи, вони зараз починають свою кар'єру будувати вже з цією технікою.
1: Купив фотоапарат
3: вже з шиїшкою, вже з якимись оверпрайс. Там...
1: А в тому фотоапараті вже шиїшка встроєна.
2: От дивіться, це, якщо я зараз думає. Не буду розказувати, що це погано, то це як оцей от дід, який буде говорити, що от
1: в нас це я тільки виступаю.
2: В наші часи...
1: 2029 рік не за горами, в Каліфорнії.
2: Там були діти, а зараз всі наркомани.
3: Ні-ні, ну, загалом же ж все одно є якесь, бач, нам з цим жити в будь-якому
2: випадку. Я думаю,
3: випадку.
2: Це круто. Ну, типу, ну, ви розумієте, що, ну, от в мене дитині 3 роки, якщо йому показати, там, телефон домашній, да, такий з цією крутілкою, він, в принципі, не буде розуміти, що це. Він ніколи цього, він цим не користувався, він ніколи цього не бачив і не побачить, можливо. Ну, і там якісь там касети, да, наприклад. Це круто, що ми це застали, і при нас насправді вже там купу раз технології помінялись, і з кожним роком вони несуться набагато швидше, швидше і швидше. Ну, типу, коли ми вчились в університеті, там потужність наших комп'ютерів, які займали пів стола, була сильно менша, ніж там в айфоні, який в тебе зараз в кишені. Це ж супер. Ну, а в них буде якесь інше життя, ну, типу, можливо, цікавіше, можливо, ні, але, ну, це дуже, типу, дурна історія говорити, що, типу, там, технології – це погано. Ну, я надіюсь, що там термінатори нас не вб'ють в результаті, але...
1: 29-й рік, я кажу, майже кожен день згадую.
2: Але, ну, поки що це цікаво. Куди воно нас приведе, ну, будемо бачити.
3: Життя покаже.
1: Життя, звичайно ж, покаже. Останнім часом, взагалі, якщо ми вже заговорили за технології, зараз ж дуже-дуже популярний швидкий контент. Як ти вважаєш, швидкий контент взагалі вбиває арт-складову фотографії? Чи, можливо, відкриває якісь нові можливості?
3: Оце в соцмережах, коли несешся, коли треба все і зараз, і щоб красиво.
2: Дивіться, насправді в нас от прям саме таких арт-фотографів, які там беруть участь в якихось серйозних виставках, або продають свої принти, або, в принципі, заточені під якісь свої проекти, їх не так багато. Ну, по Україні не так багато. Це дуже складний шлях, і я завжди радію, коли бачу, що такі люди є. Це шикарно. І якраз для них це не проблема. Тому що, скажімо, вони собі придумали, що я знімаю ось таку історію. В ній має бути щось спільне. Там локація, світло, там герої. Ну, типу, щось має це об'єднувати. Щоб ти, коли відкриваєш різні роботи, ти розумієш, що це от якраз цей автор, ця серія. І якби їм, ну, типу, це взагалі не впливає, тому що в ідеалі фотографія має бути поза часом. Ну, типу, не повинно бути там якоїсь такої прив'язки, там, ну, грубо кажучи, там якийсь там модний годинник, якщо це неділовий портрет, да, там, чи щось таке, там, чи айфон в руках. І їм це не, ну, типу, нікуди не впирається, вони собі далі гнуть свою лінію, знімають, от вони там, типу, придумали, що там мають зробити там 50 знімків от в цій серії. Поки вони їх не знімуть, вони їх знімають.
3: Потім, і їм все одно, що несеться в світі, потім, поки
2: потім,
3: вони працюють.
2: Потім вже далі хто як себе розвиває, хтось продає там limited prints, наприклад. Да? Ми надрукували там 30 на 40, 10 фотографій, кожна фотографія, там 1000 євро з підписом автора. Їх всього 10, їх більше не буде ніколи більше. В інтернеті тільки маленький розмір, типу не можна скачати великий собі самому роздрукувати. І ти платиш за те, що в тебе от є щось, чого більш ніхто не може собі дозволити. Да? Тому хтось оформляє, можливо, якісь там, не знаю, чи офіси, чи ресторани, хтось, можливо, просто собі там хоче для себе. Ну, типу, є така історія, їх мало таких фотографів, але це дуже круто. А оцей швидкий контент, раніше мене це дуже бісило. Але насправді, ну, типу, такий час, зараз все всім потрібно швидко. Ну, на мене це повпливало так, що я зараз свої зйомки віддаю набагато швидше. Якщо це якась репортажна зйомка, буває таке, що я зранку зняв, ввечері я вже віддав. Було таке, що в мене було в районі 6 чи 7 тисяч фотографій, і я їх перебрав, переконвертив і на наступний день віддав. І люди були в шокі. Тому що я розумію, там була велика подія, дуже багато типу різних спортсменів, і я просто розумію, що через тиждень це вже нікому не потрібно. І якщо я хочу, щоб там ці люди ще колись до мене зверталися, там, скажімо, в мене там була з ними дуже позитивна співпраця, то я можу посидіти пару лишніх годин, там напрягтись і зробити це швидко. Або там чим, ну, типу, настільки швидко, наскільки я можу, да, там я там в два етапи їх вигрузив. А так само там якісь комерційні зйомки, я намагаюся чи в той же день, чи на наступний день хоча б віддати фото на відбір. Бо це комерція, така історія, чим швидше вони виставлять фотографії, тим швидше в них підуть продажі. Якщо я не віддаю їм місяць фотографії, це означає, що я не даю їм заробляти гроші. Ну, типу, це дурна історія, це непрофесійно. Через це, типу, тут все на все зав'язане, і оцей от швидкий контент, він потрошки переліз, якби, і в інші області. І там, ну, як на мене, це якась теж, як конкурентна перевага. Що я вмію це зробити швидко.
1: Так само, ох, твої б слова та всім фотографам в вуха.
2: Ні, ну тут кожному своє. Може хтось настільки шикарно відбирає, да, в нього якийсь такий от свій погляд, що йому треба просто посидіти там півроку, ну він видасть такий результат, що ви просто будете шоковані, ви будете раді, що він витратив цих півроку. Да? А можливо, в нього інша задача. Може, він хоче, щоб ви настільки сильно забули своє весілля, щоб коли ви побачили ці фотографії, бо в мене таке було, наречений каже, боже, я цього не пам'ятаю, і цього не пам'ятаю. Кажу, дивись, як класно, що я це сфоткав. От, типу, на, тримай.
3: А були такі пари, що взагалі не дивились фото? У мене просто є знайомі, вони так і не відкрили весільних фото до сих пір.
2: Раз була така історія, що поки ми десь з місяць робили картинки, вони вже розлучилися і з нами недорозрахувалися, і на цьому вся ця історія і закінчилася.
3: Ого, оце швидкість.
2: Да, так що
1: ну, життя в житті буває всяке різне несеться. Чи бувають люди, яких не любить камера? Ну, такі, як я.
2: Ні, крім тебе, навряд чи. Тут яка історія? Бувають криворукі фотографи, або, ну, в мене є розуміння того, що можна сфотографувати що завгодно. Гарно. Просто, ну, типу, треба
3: хотіти
2: якось
3: цього.
2: Мати бачення, хотіти цього. А ще це, скоріше, питання не до того, хто знімає, а до того, хто дивиться. Тобто, якщо людина себе не сприймає, от ти собі не подобаєшся, і все. Ну, то як тебе не знімити, будеш казати, що я щось...
1: Ні, я себе люблю, я просто не вмію себе знімати.
2: Ну, ми виправимо цю ситуацію.
3: Ну, от тобі треба просто хорошого фотографа, який тебе добре зніме, і всі скажуть, що це перфект. Правда?
2: Так і зробимо.
1: Все, тоді домовились.
3: Ну, і на завершення в нас є традиція.
1: Така традиція невеличка.
3: Так, ми бліц гостям влаштовуємо. Зараз тобі буде Андрій читати питання. Відповідь швидка і коротка, але можливо,
1: або,
3: якщо тобі захочеться,
1: як тобі зручніше.
3: Додати.
2: А думати прям не можна, да?
1: Можна.
3: Ага. Ні, думати треба.
1: Ми в цілому пропагандуємо мислю.
2: Ага, да. Окей.
1: Для тебе особисто Canon, Nikon чи Sony?
2: Ну, ясно, що Nikon.
1: Угу. Студійне штучне світло чи природнє сонячне?
2: Не хочу вибирати, залежить від ситуації. Немає, ну, окей, для мене все-таки імпульсне, але я не пропагую це як основне.
1: Угу. Окей, чорно-біле фото чи кольорове? Ну, тобі подобається.
2: Я зараз знімаю лише кольорове, але подобається чорно-біле.
1: Тоді наступне, плівка чи цифра?
2: Та сама відповідь. Знімаю на цифру, але плівка. Ну, Крістофер Нолан всім довів, що плівка – це руліс.
1: Ну, та. Одіссея, господи, ходив вже нещодавно. Була б ще можливість подивитися, так як це задумав Крістофер Нолан, але можливо колись.
3: Так, в нас бліц, Андрію, скорше.
1: Так а що, заговорили про такі речі
3: Віктор,
1: теплі.
3: Головна якість хорошого фотографа – це?
2: Давайте серйозну відповідь на дивленість.
1: Це, типу, мається на увазі... Щоб фотограф багато чого бачив.
2: Якісного.
1: Угу.
2: І це виховує в ньому смак і не дає йому знімати, що попало.
1: Все, тепер зрозумів. Я думав, треба спочатку обходити, все
2: на дівчат дивитися.
1: Окей. Найкраща локація для зйомки для тебе особисто? Місто, природа?
3: Студія.
2: Ну, в мене студія, тому що в мене така зараз основна задача. Тобто в мене більшість зйомок знімається в студії. Але знов-таки... Ну, це лише для мене, це, типу, просто в мене так зараз зав'язалась робота.
1: Фотошоп – це рятівний інструмент, чи, можливо, порятунок якогось невдалого кадру, чи, може, милиця якась?
2: Для комерційної фотографії це така сама основна складова, як і всі інші, без фотошопу нікуди.
1: Угу.
2: Ну, прям, це не варіант. Тобто, будь-яка фотографія, яка... іде там на сайт, в Інстаграм, вона проходить обробку, і це може бути дуже навіть велика кількість і по часу цієї обробки, просто її не завжди видно. Якщо вона зроблена якісно, ти її не побачиш сходу.
1: Угу. Ну і на фінал, я думаю, я знаю відповідь на це питання, але, можливо, ти мене здивуєш. Шедевр створює камера чи людина?
2: Людина, звичайно.
3: З камерою.
1: Я дуже люблю почувати себе добре, коли я правий.
3: Ось чому це останнє питання було таке. Вікторе, ну дякую тобі, що ти прийшов до нас сьогодні, так щедро поділився досвідом своїм, розповів багато цікавостей. І я дуже давно не зустрічала людей, які сповідують релігію Nikon. І тут нема з ким битись сьогодні в студії, це прикольно. Дякуємо тобі ще раз.
2: Дякую вам.
1: Друзі, ми з вами, як завжди, не прощаємось. Бажаємо усім гарного продовження дня. Не забувайте про те, що основною складовою кожного дня повинна бути підтримка Збройних сил України. Не забудьте сьогодні задонатити, якщо цього не зробили. Якщо вже встигли задонатити на Сили оборони, можете зробити це іще раз. Ну і, як то кажуть, бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ. Віктору, дякуємо вам за чудову розмову. Ми кажемо всім па-па!
3: Ще почуємось!

0: одного разу у студії.
1: О, клас, затор.
2: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу.
3: Щоранку ми заряджаємо країну.
1: Музика, драйв і теревені.
3: Щоб дорога на роботу була коротшою.
1: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
3: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: Відпускаємо щеплення, додаємо газ і полетіли!
2: Нові моделі, тюнінг та найгарячіші автоновини.
1: Все це у програмі Drive Time. Всім привіт, це Drive Time. З нами кожен кілометр стає кращим, тож тиснемо на газ і полетіли. Drive Time. Експерти авторитетного британського видання «Автокар» провели опробування оновленого спортивного кросовера «Шкода Кодіак VRS» у реальних дорожніх умовах. Головним завданням тесту було з'ясувати, чи здатен великий семимісний сімейний автомобіль масою понад 1,8 тонни забезпечити емоції від керування. У технічному арсеналі силової установки «Шкода Кодіак VRS» перебуває турбодвигун потужністю близько 262 кінських сил і крутним моментом приблизно 400 ньютон-метрів. Окрім потужного мотора, автомобіль оснащений сучасними адаптивними амортизаторами, які дозволяють водієві гнучко змінювати характер шасі від м'якого та комфортного для щоденних поїздок до значно жорсткішого та зібраного у спортивному режимі. За результатами заїздів випробувачі відзначили високу швидкість та точність роботи роботизованої коробки передач, широкий діапазон тяги в усьому робочому діапазоні обертів, а також чіткий і зрозумілий зворотній зв'язок на кермі. На потужній звивістій дорозі автомобіль поводиться набагато цікавіше, ніж очікуєш від габаритного кросовера. Особливо вражає той факт, що навіть на колесах великого діаметра підвіска кросовера зберігає належний рівень комфорту, і водієві не обов'язково затискати амортизатори до максимальної жорсткості для впевненого проходження віражів. Аналітики ринку зазначають, що перші презентаційні дані ще не повністю дорівнюють остаточним серійним характеристикам. До моменту масового запуску на ринок виробник може внести корективи в комплектації, програмне забезпечення, налаштування підвіски та підсумкові цінники. Порівнювати подібні автомобілі з конкурентами завжди коректніше в однакових умовах, звертаючи увагу на тип встановлених шин, температуру навколишнього середовища, рівень завантаження та специфіку маршруту. Остаточна ринкова оцінка моделі залежить від її вартості, адже навіть технічно вдала новинка може програти конкурентам, якщо різниця в ціні не відповідатиме реальним перевагам автомобіля.
3: Drive Time.
1: Французький автовиробник Peugeot готує масштабну презентацію для міжнародного паризького автосалону, де представить одразу два нові концепт-кари. Один із цих шоу-карів розвине ідеї експериментального проєкту «Полігон» та слугуватиме безпосереднім провісником наступного покоління популярного хетчбека Peugeot 208. Ці концептуальні новинки стануть першим публічним кроком у реалізації глобальної стратегії бренду, яка передбачає випуск 7 нових моделей до кінця поточного десятиліття. Автосалон у Парижі обрано ключовим майданчиком для демонстрації нової стилістичної мови французької марки, яка відзначатиме зовнішній вигляд та інтер'єр серійних машин на найближчі роки. Особливу увагу привертає саме прототип майбутнього 208-го. Для компанії Peugeot ця модель є стратегічно важливою, оскільки вона виступає головною зброєю бренду в компактному B-сегменті. Оновленому французькому хетчбеку доведеться змагатися за прихильність покупців із такими сильними конкурентами, як відроджені електричні Renault 5 та Renault Twingo, а також із великою кількістю бюджетних електромобілів від китайських виробників, які активно завойовують європейський ринок. Під час офіційної прем'єри французькі інженери та дизайнери покажуть, які саме сміливі рішення концепту «Полігон» зможуть перейти у серійне виробництво. Найбільший інтерес експертів та потенційних покупців викликає оновлений архітектурний інтерфейс салону, цифрова панель приладів наступного покоління, а також технічні характеристики повністю електричних модифікацій. Водночас автомобільні аналітики зазначають, що первинні презентаційні дані концептів ще не відображають остаточних характеристик майбутнього серійного автомобіля. До моменту офіційного старту продажів виробник може суттєво змінити комплектації, програмне забезпечення, налаштування, характеристики акумуляторів та остаточні роздрібні ціни.
3: Drive Time.
1: Італійський автовиробник Fiat офіційно підтвердив свою участь у майбутньому паризькому автосалоні, де відбудеться світова прем'єра нового ексклюзивного концепт-кара. Наразі компанія тримає в суворій таємниці практично всі ключові подробиці про майбутню новинку. Представники бренду не розкривають ані назву концепту, ані тип його кузова, ані особливості силової установки, залишаючи головну інтригу до самого початку міжнародного автошоу. Підтвердження про участь італійського маркетмейкера надійшло безпосередньо від організаторів виставки. Fiat є важливою частиною глобального концерну Stellantis, інші бренди якого, зокрема Citroën та Peugeot, також готують для паризької виставки власних представників доступного сегмента. Останніми роками італійська марка активно розширює сімейство Grande Panda, демонструючи чіткий вектор на повернення до простіших, практичних та масових моделей. Очікується, що новий концепт стане демонстрацією наступного кроку або ж нового стратегічного напрямку бренду на європейському ринку. Експерти ринку застерігають від передчасних специфічних висновків, адже до офіційного показу відсутні будь-які підтверджені дані щодо ємності акумуляторних батарей, потужності силових агрегатів чи потенційної роздрібної вартості. Будь-які технічні параметри, висвітлені на ранніх стадіях анонсів, рідко повністю відповідають підсумковим характеристикам товарних машин. До моменту запуску серійного виробництва компанія може суттєво змінити комплектацію та остаточне позиціонування моделі.
3: Drive Time.
1: Друзі, це був Drive Time. Ми не прощаємось, кажемо до зустрічі за тиждень. Будьте обережні за кермом, ще почуємось.
3: Це був Drive Time.
0: Терен FM.

Не треба хвилюватись, може то був сон. Не треба прокидатись.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

А-а, лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там буде.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас у клубі.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були дота не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Те, щоб всі були дома інші. Мрію, щоб кожен мав все те, що хоче інше. Мрію про те, щоб всі були дома інші.

0: Шановні слухачі, наступна програма містить обговорення тем сексуального здоров'я та дорослої психології. Не рекомендовано для слухачів віком до 18 років. Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо відверто.
0: Давай поговоримо.
1: Філософія сексу.
0: Ви слухаєте Терен ФМ. В ефірі програма «Філософія сексу». Це розмова про близькість, бажання, фантазії, внутрішню свободу і те, про що ми часто думаємо значно більше, ніж говоримо вголос. Філософську лінію тут тримаю я, Юна Крушинська, а фахово все пояснить моя співведуча, сексолог Вікторія Потічко.
2: Привіт всім!
1: Філософія сексу.
0: Сьогодні говоримо про, напевно, найбільш міфологізовану тему – це тема БДСМ. Що криється за цією назвою, розбиратимемось прямо зараз.
2: Не втікайте всі, хто думає, що це щось страшне. Ми сьогодні будемо говорити багато про повагу, домовленості. І заспойлерю, що я, як сексологиня, завжди мрію, щоб в звичайний класичний секс всі привнесли ось ці правила БДСМ. А тепер слухайте.
0: Давай. Так. Що таке БДСМ?
2: Почнемо з класичного розшифрування, так? Це абревіатура, дійсно. Б – це бандаж, обмеження рухів, фіксація. Друге – це Д – це дисципліна і домінація. Тобто ми тут закладаємо дві. І зверніть увагу, що саме є дисципліна, правила домовленості та їх дотримання. І тоді ми вже говоримо про домінування як добровільне прийняття ролі, пов'язаної з керівництвом або владою, у межах домовленостей, так? Тобто БДСМ – це там, де ми багато розмовляємо. Далі, літера S – submission англійською, тобто підкорення, добровільна передача частини влади в узгоджених межах і садизм S як отримання задоволення від заподіяння болю або інтенсивних відчуттів або психологічного впливу за взаємною згодою. І М – це мазохізм, це отримання задоволення від переживання болю, дискомфорту або інтенсивних відчуттів за власним бажанням і в безпечних умовах. Ось такі, таке розшифрування.
0: Але ж це не означає, що партнери, які практикують БДСМ, роблять оце все разом.
2: Ні, однозначно. На кожну гру, взагалі, БДСМ в деяких парах приноситься прямо в життя, і вони в реальному житті відіграють ці ролі в домовлених межах. Деколи це відбувається лише в сексуальній взаємодії. Тобто, якщо вже далі розвивати практики, вони є дуже різні, є досить такий глибокий і жорсткий БДСМ. Є поверхневий, і сьогодні в програмі, я думаю, що багато з вас почують щось таке, що ви і використовуєте, і навіть не розумієте, що це варіанти легкого БДСМ.
0: Давай з цього і почнемо. Перед тим, як розповісти більше про саму практику, думаю, треба зорієнтувати наших слухачів про основний, можна так сказати, словник практик БДСМ. Що потрібно знати, які є правила і які є ролі, позиції чи якісь інші слова, які нам потрібно розуміти перед тим, як говорити про практику БДСМ?
2: Дивіться, перше, що я вам скажу, що це має бути, є таке 3S – safe, sane і consensual – безпечно, розумно і за взаємною згодою. Ніколи, я наголошую, що ніколи БДСМ не відбувається у вигляді насилля будь-якого, де є не проговорено щось, де недостатньо поваги, недостатньо розуміння і не обговорені будь-які межі. І головне слово в БДСМ – це буде стоп-слово, про яке ми завжди домовляємося. Стоп-слово може бути навіть світофор, тобто коли це ще не стоп, але там зупинитися на певний час, так? Кожна пара чи кожні, хто взаємодіють в БДСМ-практиках, обирають, що це для себе. Але це те, що буде головне. Ще хочу сказати, що взагалі, якщо ми беремо людей, які вони виконують ролі, зазвичай всі чули про домінанта і сабмісива, так? Домінант – це той, хто бере на себе владу, сабмісив – це той, хто підкорюється. Це може бути лише в даній практиці, може бути взагалі завжди. Ось. І є ще свіч. Свіч може бути і домінантом, і сабмісивом. Тобто можна себе досліджувати в цьому, і я вам скажу, що доки люди не спробують, вони навіть приблизно не уявляють, які це відчуття їм дає. Тому що якщо ми візьмемо зараз 2-3 пари, які це практикують, вони ніколи не скажуть вам, що в них будуть однакові потреби, які вони задовільняють. Для кожного це буде різне. Так, далі. Ще є такі поняття, як топ і ботом. Топ – це той, хто виконує активні дії, але це не завжди домінант. Тобто це може бути лише в цій конкретній практиці. І ботом – той, хто приймає дії саме під час цієї практики. Ось, бандаж, обмеження рухів або за допомогою мотузок, кайданок, стрічок. Тобто теж це така... Дисципліна – це теж головне. Правила, домовленості, наслідки за порушення правил – це теж дуже важливо. Impact play – такі практики з застосуванням ляпанців, батогів,
0: флогерів,
2: так, падлів тощо. І от ось це хляпання по сідничках – це теж легкий БДСМ. І це те, що зазвичай люди такі «Опа!» А ще, до речі, давайте проговоримо про ці хляпанці. Вони дуже різними людьми по-різному щитуються. І це база, про яку ви маєте завжди проговорити. Для однієї, ну, зазвичай, частіше це використовується в сторону жінок. І якщо ми говоримо про те, що там, ну, дружина миє посуд, там, чи ще якісь домашні справи, підійти її хляпнути. Для всіх це буде різний меседж. Проговоріть про це. Запитайте, а коли комусь це класно відчувати лише в сексі? Комусь на початку, комусь при закінченні. Комусь це буде як гра прев'ю, так? Ось, тому навіть звичайний хляп по сідничках, це буде дуже по-різному. От, тому в БДСМ ми будемо розбиратись довго і серйозно.
0: Ну, я думаю, що це перша, але не остання тема з цієї серії.
2: Так.
0: Думаю, що важливо сказати ще про те, що навіть в тих самих хляпанцях є межі, і ще добре домовитись на початку, перед грою, про, до прикладу, якусь там варіацію, щоб можна було пояснити, що там боляче чи не боляче, щоб межі якихось больових порогів не були теж перейдені.
2: Так, але ж зазвичай для цього використовують саме світофор, тобто зелений, класно, продовжуй, жовтий – зменшити інтенсивність або перевірити стан, і червоний – це негайно припинити практику. Ось, от таким чином. Тобто межі ми будемо, і ще дуже часто, якщо вже ти в цю сторону пішла, то є жорсткі межі і є м'які межі. Є категорично неприйнятні практики, це табу, і це теж проведемо аналогію зі звичайним. В кожної людини є свої табу, і це нормально. І це класно, якщо ви проговорите одразу з партнером. Ось це і це навіть не обговорюється. А ось це мої м'які межі. Це те, що можна досліджувати, наприклад. Так? Ось. Тому тут, там, де є м'які межі, це поступове дослідження, але з додатковим обговоренням умов. Тобто це не вноситься в життя, там, в взаємодію однозначно. От. Про що взагалі, якщо ми поговоримо про те, що обговорювати, то ми будемо межі, бажання, тригери, стан здоров'я, стоп-слова і очікування. Що б ти проговорювала в очікуваннях?
0: В очікуванні? Ну, я точно би пішла в БДСМ за новим досвідом, за тим, щоб розуміти, чи є в мене межа і де вона. Точно для того, щоб зрозуміти, що ще у мене викликає інтерес. До прикладу, бо коли ти, ну, доходиш до якоїсь межі пізнання про себе, в тебе ж відкривається наступний горизонт. І от він мені теж був би цікавий.
2: клас, дякую, що ти поділилась. Тобто в тебе така зараз дослідницька, дослідницький напрям.
0: Ну, це мене кредо якесь таке по життю. Я дуже люблю досліджувати, а коли в тебе є можливість через іншу людину досліджувати себе одночасно, це мені взагалі здається, ну, типу, дуже круто.
2: І, знаєш, якщо вже ми говорили про терміни, то ще важливо усвідомлений ризик. Тому що, якщо ми говоримо вже про такий жорсткіший БДСМ, то ми там маємо дослідити, які є ризики, на що ми свідомо погоджуємося, і ми маємо дуже чітко про це проговорювати і дослідити це до того. Тому що дійсно бувають практики, які можуть бути навіть небезпечні, так, для життя і, ну, чи там для здоров'я людини, тому це дуже відповідально. І якщо ми говоримо про ризики вже, то ви уявляєте, який рівень довіри парі БДСМ має бути. Не завжди це пара, це може бути і більше людей, але все одно це дуже високий рівень довіри.
0: Дивись, от мені ще цікаво дізнатись таке на цьому етапі. Я знаю, що є окремі ком'юніті людей, які об'єднані, можна так сказати, оцією культурою БДСМ, естетикою БДСМ, філософією БДСМ. І вони собі там створюють ці ком'юніті, спілкуються. Але, до прикладу, якщо ми говоримо про людей, яких ця тема цікавить, але вони не входять до цього кола, то практики БДСМ краще все ж таки вперше відчути з людиною досвідченою, чи пара може взяти собі якусь інформацію і такі, давай спробуємо, там, до прикладу, сходити в секшоп, взяти кайданки, там, ну, якісь такі прості речі, там, пов'язку на очі. Це буде ок, чи все ж таки оцю саму культуру і правила має хтось передати?
2: Ні, це буде дуже залежати від пари, наскільки їм комфортно. Якщо ми говоримо про якісь жорсткіші практики, так, якщо ми, наприклад, говоримо про, скажи мені, я забула, японське зв'язування, там, де
0: шибарі.
2: Дуже шибарі, так, то там, як правило, потребується так певний професіоналізм і специфіка є, тому там би ми зверталися, так? А якщо це такі базові моменти, це про дослідження в парі, про дослідження себе, навіть якщо ми говоримо в секс-шопі купити низькотемпературну свічку, яку можна капати на тіло, так? І відчути, як мені, коли я з зав'язаними очима, або коли я не бачу, я не розумію, чи зараз на моє тіло потрапить лід, чи потрапить віск з цієї свічки, що я зараз буду відчувати, що я буду відчувати в різних частинах свого тіла, в ерогенних зонах і неерогенних. Наскільки мені буде комфортно відпустити себе, так, своє тіло, довіритись повністю партнеру. Тому ще раз, БДСМ – це про довіру і, звісно, про проживання різних досвідів, яких нам іноді важко, іноді не вистачає, але в першу чергу ви маєте це робити не тому, що так треба, хтось сказав, десь почули і ніби це в мене викликає збудження, або побачили в фільмах 18+. Ось, для цього має бути партнер, з яким можна 100% відчувати себе в безпеці.
0: Отут давай легко перейдемо до психології. Оскільки я правильно ж розумію, що БДСМ – це не тільки про збудження і про секс як такий. Це дуже важлива ще й психологічна складова, за яким досвідом, за якими потребами люди йдуть у ці практики.
2: Найкласичніше, з чим я зустрічаюся на консультаціях, це те, щоб дозволити собі те, чого я не дозволяю в житті. Наприклад, якщо я суперконтролюючий чи контролююча в житті, мені потрібно відчути вразливість, мені потрібен цей досвід бути підкореним, сабмісивом, так, вразливим чи вразливою. Якщо я мало керую в житті, якщо я відчуваю в житті свою слабкість, мені дуже важливо відчувати ось цю домінацію, повний контроль. Разом з тим, я наголошую, що для кожної людини це буде по-різному. Не йдіть одразу і не дивіться на супер там владних людей і думайте, що вони всі хочуть бути субмісивами. Ось. Хоча, правда ради, до речі, набагато складніше знайти домінант, ніж сабмісивних. Я думаю, це пов'язано з тим, що ті, хто могли би домінувати, вони не дуже глибоко себе досліджують до того часу, тому що от якраз в житті в них не проявляється яскравої реалізації, все одно, а це ж буде і про дозволи, і дослідження себе в сексі. А взагалі, якщо ми говоримо про психологію, то що ми будемо досліджувати? Питання емоційні, такі як контроль і довіра, так? Іноді просто потрібно навчитися і захотіти відчувати довіру. Про владу і вразливість. Далі це про покарання і про прийняття цього покарання. Так, відчути, як мені... Не узагальнюємо, але буває таке, що людина, яку карали в дитинстві, вона все зробила для того, щоб в дорослому житті цього не було, але їй потрібно прожити, можливо, раз, можливо, декілька разів, ось цей досвід, повернутися туди і відчути себе сильним чи сильною, що я зараз контролюю повністю цю ситуацію, коли мене карають, але це з моєї згоди. Ось, тому тут прийняття ось цього покарання і прийняття людини. В БДСМі ще дуже багато прийняття в принципі, тіла, людини, так? Там же ж, там дуже стерті межі таких фізіологічних виділень і всього, там дозволяється дуже багато, так? От, відчуття сорому і свободи теж ми там пропрацьовуємо, відчуваємо, так? Іноді дуже важливо дати собі прожити цей сором на 100%. А де ви в реальному житті просто там, ну, в цивільному будете проживати сором і про це говорити яскраво, так? І дати собі цю свободу. І безпорадність, і захищеність. Ось ці фактори, вони будуть, я думаю, що от я бачу просто юні очі, і воно відгукується, так? Всі ж ці відчуття є в нас.
0: Так, однозначно. І от, до прикладу, я як людина, яка там з психологом пропрацьовувала дуже довго сором, як одну з тих емоцій, яка в мене була, ну, так, проявлена дуже сильно, так? І ти говориш, але я зрозуміла, що от коли я уявляю собі зараз те, що я зв'язана без взагалі контролю будь-чого, то я на межі якоїсь панічної атаки. Ну, тобто, розумієш, от і я розумію, що в мене там відчуття оцього контролю дуже сильно. І це якраз той момент, ну, типу, я розумію, як це працює, коли ти сам приходиш зі своєї згоди в ситуацію, де ти отримаєш досвід проживання в безпечних умовах, можливо, свого там якогось дуже сильного тригера.
2: Так. Тобто тут може бути або варіант ось цього повторення, проживання знову для чого, того, щоб відчути, що я вже контролюю, так? Або це може бути навпаки компенсація або інтеграція. Тобто, умовно, людина, яка пережила насилля, навіть так буває, в юності чи в дитинстві, вона часто буває, що вона може хотіти домінувати для того, щоб відчути себе сильною в сексуальній взаємодії або сильним. А може бути, що навпаки хоче відчути ось цей прожити досвід сорому, підкорення і вийти з нього сильнішою і з розумінням, що я вже керую цим процесом. Так, тому тут дуже по-різному. А ще, якщо ми візьмемо нашого дідуся Юнга, я не знаю, ми його називаємо дідусем нашим.
0: Для слухачів я поясню, що це Карл Юнг.
2: Так, і от з ним ми би досліджували саме архетипи, і ми би досліджували ось цей напрямок, чому, що людина шукає в цій практиці, що цей архетип, який вона програє в практиці, хоче їй сказати. Таким чином ми досліджуємо в дослідженні сексуальності сексуальні фантазії, так? Ми завжди розбираємо цю фантазію або ось цю практику, яку людина проживає, до того рівня, що вона тобі хоче сказати. про що вона для тебе, що ти їй хочеш, що вона хоче через тебе прожити. Тому мені ось цей юнгіанський погляд теж дуже імпонує, і він якраз такий не узагальнюючий, а дуже про конкретну особистість.
0: Так, і якщо дивитися на це ще з огляду того, що БДСМ-сесія – це завжди простір, де ти залишаєш свої правила, норми в житті, свої ролі в житті поза, ну, за дверима, а в саму сесію ти входиш, ну, типу, без цих ролей. І тут якраз є можливість проявити більш природні свої архетипи, які, до прикладу, не можуть в житті просто так пробитись на волю і там показатись, так?
1: Філософія сексу.
0: Тепер розкажи, Віко, де в цій всій системі секс?
2: А в нас секс, в принципі, в житті. Ми їмо, і це вже секс. Якщо ви їсте за одним столом, дивитесь одне на одного, і вже якимось чином програєте. Тому в БДСМ ми взагалі говоримо про те, що сексуальність людини, вона проросла всі-всі-всі частинки нашого життя. Лібідо, ми ж зараз не говоримо, що це лише сексуальне бажання. Якщо ви зранку захотіли встати з ліжка, піти зробити зарядку, зробити собі кави або купити, випити, підійти, поцілувати або обійняти свого партнера, обійняти своїх друзів, це все ваше лібідо. Ви хочете йти, досягати, робити. Тому ми не можемо відділяти ось цей, ми не можемо відділяти практики БДСМ від в загальному життя. Ось. І тому, я ж, так як я вам на початку казала, що багато хто взагалі інтегрує це в життя, і вони вдома прям проживають ось цей досвід сабмісива і домінації. Вони говорять, коли це там починається, закінчується, але для них це дуже-дуже важливо.
0: Цікаво, чи кожна сесія БДСМ має закінчуватись тим, що люди загалом розуміють секс, тобто, ну, фізично?
2: Ні, ні. Взагалі це може бути практика заслуговування сексу. Може бути й дозвіл, не дозвіл, може бути доведення до максимального бажання і зупинка при цьому. Ось, причому практики БДСМ можуть давати ось це, навчати вмінню казати ні, тоді коли ні моє. Зупиняти будь-який процес. Ні, тобто ми не говоримо про практики БДСМ як доведення до оргазму, зазвичай ні. Тобто це буде, знову ж таки, за різними потребами, по-різному буде відбуватися. Але...
0: Добре, тепер розкажи більше, які практики можна в буденне життя перенести. Ти вже заінтригувала всіх. Що це може бути?
2: Ну, як мінімум, маленьке зв'язування, обмеження рухів, це вже, ну, це ось цей те, що ми називаємо бандаж, так? Використання цих мотузок, дуже-дуже красиво шибарі, це просто розкішно відбувається, ось... Але для шибарі має бути якісна мотузка, краще її все-таки купувати в секс-шопі, ось тому що вона має бути бавовняна, вона має бути легко зав'язуватись, розв'язуватись і все таке. Ось, далі, ось ці практики з хляпанцями і всякі такі, тобто теж далі. Зав'язані очі, коли ми не відчуваємо, не розуміємо, про що буде далі. Легкі, якщо ми говоримо про фізичний вплив, це має бути дуже з легкого чогось починатися. І те, що я вам говорила про свічки, взагалі дослідження, коли людина не контролює, теж може бути... Далі, влада в контексті виконання наказів, так, тобто жорсткого, причому ці накази можуть бути жорстко виходити за межі бажання цієї людини. Тобто ось ця влада проявляється тоді, коли я тобі кажу роби те, що ти зараз не хочеш, але в обумовлених межах. Ось, скажи ти, можливо, тобі ще спадають. Є такі от поверхневі, що ми можемо запропонувати нашим слухачам безпечно і легко.
0: Ну, мені здається, що весь такий легкий перелік ти зазначила. В мене інших фантазій поки не виникало, поки ми говоримо. Отже, в принципі, БДСМ – це як культура, яку ми можемо впроваджувати в повсякденне життя. І вже тут, ну, кому чого хочеться. Дуже індивідуальна справа обрати ті елементи гри, які будуть на користь, да? І ніколи не забувати, що якщо щось не сподобалось, проговорити це знову з партнером і, відповідно, далі відшліфовувати свої якісь бажання. А яку роль у БДСМ відіграють фетиші?
2: О, величезно, величезно, звісно. Але якщо ми говоримо, дивись, є кінки, є фетиші. Кінки – це те, що нас збуджує, але ми можемо і без того збудитись. Фетиш – це такий основний компонент збудження. Тому в БДСМ фетиш буде, ну, таку визначальну роль, звісно, грати.
0: Часто практики БДСМ, вони мають такий доволі сильний психологічний вплив. Ну, за цим люди туди і йдуть. І якісь з них закінчуються тим, що людині от хочеться поплакати, комусь хочеться посміятись. Психологічні реакції можуть бути дуже різні в залежності від того, за яким досвідом людина прийшла. І, відповідно, нам треба їх пережити. Правильно, після цього? Як завершується сесія БДСМ? Чи є там оцей момент для, відповідно, пережити?
2: Обов'язково, обов'язково ця турбота після автокія – це 100% і для того, щоб пережити, побути поряд, проговорити, обмінятися досвідом, поділитися і обов'язково потурбуватися, віддати ось цю повагу, так? Тобто навіть якщо зараз я жорстко домінувала, наказувала, принижувала – І тут мені вже в цьому турботі після мені потрібно дати інший досвід за потребою партнера чи партнерки. Це дуже-дуже важливо. І це те, що в попередніх програмах ми говорили, і в принципі ми говоримо в сексі, дуже важливо розмова і поділ після. І в БДСМ це пряма умова, обов'язкова, 100%.
0: Ще дуже хотіла проговорити, от ми говоримо про правила сьогодні БДСМ, і вони насправді ну, дуже, дуже правильні і дуже демократичні, да, в БДСМ, в класичному, тобто в тому, що вважається якраз оцією культурою, там все домовлено і завжди все дуже чітко. Але ця частина, яку ми бачимо там, до прикладу, в кінематографі, в порно, дуже часто в якомусь іншому контенті, воно насправді так не висвітлює БДСМ. І дуже в багатьох людей є таке трошки ніби спотворене бачення цих практик. Що ти думаєш про це?
2: На жаль, і от ти говорила про спільноти, які є так для поціновувачів БДСМ. Це дуже круто, що вони є, і туди впускають не просто так всіх. Тобто є певні опитування, є співбесіди. Ви не можете просто написати «я хочу туди потрапити». Тому що є реальні збочинці, які типу пишуть в оголошеннях, так, там, де знайомляться в кінкі-клубах, про те, що от послуги БДСМ, а насправді вони порушують ці межі, і вони якраз не про повагу, так? І мені дуже сумно, що саме в кінематографі, в порно це просто не ок ситуація, те, що там подається, тому що там БДСМ подається в більшості як насилля, а не як повага, відігрування. Ось і тут, до речі, ми з тобою, коли говорили про БДСМ, то є ще одне неофіційне розшифрування Б – межі, boundaries, Д – діалог, так, С – safety, безпека, і M – mutual respect, взаємна повага. Тобто межі, діалог, безпека, взаємна повага. Де там є насилля? Де там є те, що показують у фільмах? Ні. Це про проживання досвіду. Це почуйте, будь ласка. І якщо вам хтось десь раптом пропонує, можливо, новий партнер чи партнерка, так, і розповідає про БДСМ щось не те, або каже вам, що вам має подобатися, ні, ми знаємо, тільки ми за наше тіло знаємо, за наші досвіди, що ми хочемо прожити. І якщо вас хоча б на 1% не чують, це вже не БДСМ, це вже не повага, немає турботи про партнера,

0: дивитися до того, що він хоче, що йому важливо відчути. Ось і в цих практиках зазвичай більш буде крутим той, хто максимально вміє відчувати межі. Відчувати, проговорювати, давати. Тобто той, хто дотримується. Я не знаю, чи я зовсім коректно це сказала. Можливо, ти перефразуєш, як ти бачиш. Ось, але от, ну, межі тут будуть головні.
1: Ну, так, тобто керує процесом насправді людина, яка має право зупинити процес і сказати «ні».
2: Філософія сексу.
1: Що не варто пробувати початківцям ні в якому разі, аби не отримати негативний досвід або просто банально не зашкодити собі.
0: Будь-які жорсткі практики, такі як придушення або те, що може заважати, або те, що може завдати шкоди життю і здоров'ю людини, і все, що стосується з проколюванням, так, тобто от якісь такі моменти, там дуже важливо розуміти ще і питання медичні, тобто безпеки, так, ось цього. Тобто все, що може бути для вас безпечне, і ви можете проговорити, обговорити, і на що ви будете в свідомості сказати «ні» або «стоп», все може бути.
1: Якщо пара свідомо вирішує, от ми щось попробуємо, чи варто їм йти до сексолога для цього, чи, можливо, просто варто досліджувати питання самим? Бо це доволі глибока комунікація, так? І чи загалом твій досвід показує, пари можуть про це домовитись?
0: Можуть, як ти правильно підмітила, це глибока комунікація. Якщо вони вміють комунікувати на тому рівні, коли вони говорять «я хочу, я тебе чую, я зрозумію, коли тобі треба зупинитися», вони можуть про це домовитися. До сексолога приходять тоді, коли є ось ця різниця комунікації, коли люди не зовсім чують одне одного, або дуже круто, коли дослідити, про що ось ці практики, тому що люди можуть півжиття цим займатися, і прекрасно, все нормально, але не розуміти, для чого це мені, що мені це закриває, як я можу отримати це можливо і просто в житті, так, про що це.
1: І ще важлива історія, якщо люди захочуть пошукати інформацію, от з чого їм почати, які там є практики, де ти порадиш цю інформацію брати?
0: Оце прямо ти мені складне запитання задала. Я не цікавилася, точно, якщо потрапити в класний кінкі-клуб або БДСМ-клуб, але туди ви не потрапите без вже до того знань і розуміння практик. Ось, я думаю, що безпечно нам би відповів досить наші шишки сучасні, тому що вони намагаються бути максимально такими коректними. Ось і подосліджувати в книжках, але прямо зараз книжку вам не пораджу.
1: Зрозуміло. Дякую, Вікторія, що ми сьогодні розкрили цю тему. Можливо, є що додати ще?
0: Хочу вам сказати, і щоб ви почули, що БДСМ – це не про владу над людиною, це про довіру, про відповідальність і повагу, які роблять можливим дослідження влади, вразливості і задоволення в безпечному просторі. Тому любіться, люди, але розмовляйте про це і довіряйте одне одному.
1: Ну і діалог завжди на першому місці. Я люблю про це говорити, бо чим відвертіша насправді комунікація, тим краще і стосунки, якими б вони не були. Окрім того, діалог нам завжди показує межу нашої вразливості, наскільки ми готові розказати про свої бажання чи якісь фантазії партнера. Да? Для цього треба стати вразливим. Дозволити партнеру про це знати. Тому давайте з вами будемо в нашому сексуальному житті дозволяти собі бути трошечки менш контролерами, трошечки дозволяти собі більше вразливості, не для того, щоб хтось цим скористався, а для того, щоб отримати новий досвід і дізнатися, наскільки ми насправді сильні у своїй вразливості. І я сьогодні, Вікторія, дякую тобі за цю розмову.

0: Я думаю, що цю тему ми ще обов'язково продовжимо і поглибимо її ще більше. Нашим слухачам дякую за увагу. Почуємось вже наступної п'ятниці з новою цікавезною темою.
1: До зустрічі!
2: Давай поговоримо відверто.
3: Давай поговоримо відверто.
4: Давай поговоримо.
3: Філософія сексу.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
2: Сервери, що не підводять!
5: Вигідні умови!
4: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
6: На сервері компанії GeoHost!
7: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
8: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.
9: Терен FM.
10: Терен FM. Може, хто знає?

Небо було свідком подібність ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав садок. Коли на душі ураган не шуб, а я протягну знов до неба рук, попрошу.

небом сиджу, мій кращий психолог це ти. Я сотню стрибків вже зробив висоту, та внизу, так само внизу, малюнки на шкірі, поділу чи так попусту. Закрию всі двері для всіх, лише для неба залишу ключі і засну.

часто, маючи проблеми, нам не завжди треба порада. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевно, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться зливи. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

за тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

там тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати, але я знову замовкаю. Тепер ти маєш що сказати.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знов любити.

короткі спідниці, що видно паляниці, соко-соковиті твої полуниці, ти мене манила своїм поцілунком, ва. Його розбудила танці.